yakulambi lambwembu inzukile kwange yakulambi lambwembu iyawele yakulambi lambwembu inzukile kwange yakulambi lambwembu iyawele yakulambi lambwembu inzukile kwange yakulambi lambwembu iyawele yakulambi lambwembu inzukile kwange yakulambi lambwembu iyawele yakulambi lambwembu inzukile kwange yakulambi lambwembu iyawele yakulambi lambwe inzukile kwange yakulambi lambwe iyawele yakulambi lambwe inzukile kwange yakulambi lambwe